ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фатер, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цим.